0: aseda na de manyame ayeye enka ne din ani ayi shira hane na chepo num kasa fidie na wotie ida wase die ne dos na to fidie eda ha wotie ene na wotie ne fene jamanso ogo bi producer ya Michael Ampof na ejo menu menu ni juma die bro baka kutu nyame ase nyame ni pa ababedru Kwani che ni koma na kwaba. Nemi ni pamamu akwaba.
1: Yeah, jamansu.
0: Na huti sen.
1: Unyankupon na dumara kwa.
0: Ben kasemuni kakra ben akrame.
1: Unyankupon na dumara kwa.
0: Nemi ni pamene nesha enahumachin.
1: Odifo kwa kupoku nye.
0: Odifo poku. Aswe wahin.
1: Mwo kumasi abrepo abrosansi.
0: Kumasi abrepo abrosansi. Subi ba wana bekansi nsema ahumatrofe na wadawura onfre.
1: Obefred number 0538 78 94 0538 0538 98 94 94 sa number don anipa ne fra wo de benyame sabi wadawu makasa mu ne hodia meda sibebre meda si yo atie fo nyankopon inshira se wenye akwanya na enemi no mienu nya nyankopon aye adom. Na sabia son moja edie frusane ewo mini umini mu se yeti ati asifu asa asishu a unyankupon aye ya domwa moja edie mua frusane edie di mpesa mekache onese edida so ewo ho ema mini umini pa edida so ho pa pa pa pa pa pa pa pa ebi anampempe nso edu na yeo se obefa edro mpu akawano because ene papa bi asma oka wose sofo me mako ma adam mako konfo mako dunsini makwa sofo achimia bebi wose mi kobi amako enso mi problem no sofo se ne tie a ne tie etia masisi kura mabama bu nanso unsem ba kumienu a waka akire minti ene me ba ba beso ahwe wankase bia wo ba nyankopon na simpo ose ne wo ba beso ahwe ampa meso me ka jense ne ebra na beso nyankopon so hwe na beso nyankopon so hwe abo hu di nyankopon otumi ye abusua ye frɛ me osofo kwa kupoku ana so difo kwa kupoku mi wo kumase abrepo kumase abrepo abrepo ye ba akopɛ abrepo ye ba akopɛ etime kyerɛ wo makiri kwan kumase abrepo no ewo mea mese se unya fa ka uti trotrum se wa na wode wo ka eba anase se mpo ma me owofo anase se bia wa nkasa mpo ene wan kakra kra no afro trotro ena wo ba me pa cho kumase abrepo no unya tena trotro ka ni mu a ka kire papa droba anase mate ni se mate me pa cho mfa me ntwem mesi wo kumase abrepo abrosase Abrosase nya yira kwan metifo ne besiwu. Omusiwa onsani faso ho. Ubo unse utwa kwan mu a taxi sisi wonom. Ofro taxi ni bi open so abetumi afa fom. Ti o ofro taxi anasa opa utumi fa fom. Wo se me pa cho taxi wura, me pa cho me ko odifo kwa kupoku ho. Obekyero ba bia me ba bia asore ne wo. Edi panti. Eno nyakopon sunsum ne nyakopon ho de ode dom ye. Efrim ne santin be prince abri jejina adom ne ngosrebu ni tumi mo ay nyankopon adwuma ebe emfie 29 years ekɔ 30 years ni sabia son sabia buru obia ne waya ye ne bukata ebu ne nsa afa na chie anase obia ne waya fa na ada so ana atro so ana aza so sabia tu mfutro agu ni panani etu nya boso fo kwa kupoku din anase odifo kwa kupoku din a Kumase abrepo abrosanse de unya duru a Kristo nti ene ye nokredi nti u de boko kwa kupoku di akola opanyinu obia do beba kwa kupoku o mame me pa cho me de me telephone number e maw because ene me pesa me kire ensem ma kuma ko ensun mu e ma enti ase ene nokrebi edadi e wo wabra bom na ewrade nyankopon ya adom a anopa we sei tie me Enya sole ena de bia me ba afidie so a meka enya sole ena ye ye anopa ye moyensem enkase ye ya dane bo anopa ye moyansam enka kyesi ye twi kotokuro anopa we sey ye sunsumu ye ye sunsumu enhwehwemu anase hunumu ah broni kanse se destiny anase council of destiny ye hwehwebre ahwenkrabia ah wo de bas ase we sey so sa enipa da sani bi ena atrase sabia so sabia buru wakwa na na wa form anase odene nsa abro form anase nipa bi ebutu hwebre no ama wo won twhwede wa abrabom ama wo tare na agwai abrabom wa afo kwa ekọ wa afo obobre ebo ba wo de de efri sa woni fredi wo mo obre biara ema hu se wo hu ano da mame me pesa me kajo sa ene wo twefufu ama na tonkwan ye mampaye na ene man sunu menya abotren chirechiro ni nyina na kwan na menya abotren miebie ni nyina so akwan enchirewo na mpanfo sese obi ni mu a eya na obi so chire obi chire nso ye kuro na kuro bi so wa eya na kuro bi so toaso tie me men kan chire me se abawie ye men kan chire me se sa mere kuro de nka ma wu kuro anka mepe wo krei me se rida so ho ma rida so de se Ubepe be bia no kure sunsun ne Yakopa ho den eye adwuma. Ene kwasia dai me sitie me kwasia da goyi. Yeye ebisa kesie. Ene kel ene bisa ne ebisa kesie. Sunsun ne bofo de frisuro. Ebra bofo de ba betena ni padasani so. Ne wo beda hyebre ene nkrabia. Ene abrabo ne awoya wo ho beto tie me. Adia uja edia huto ebeba enebo for ebe chere dia meka nyina ne se eya wo sa ni da so asa ani da so ansan eya wo sa abrabo no waka achi a abrabo no onka achi odo fo ye mompa ye wonya ku ponti asifo atu mi ni ahodi nyina ya wo dia meda wase se wo ma ma kwanya ewrade fa osunsunu no kredie ani utu mi fa daddy wo mimu ma o kra bia wo tie mi biara enya fa ahudie no nya ahoto e wo doba yesu kristo a wo wiye no sore ne nansa so tu mi mu jemeso na ka ame wo fie mame abraba wo bone ya na to de bia wo busa ho sa etika wo ba wiase kura e na ye den anase ke wiase kura se tena abraba wo bone mpo se se afono wo busa ho bi sada anasa edrus empempenso bi asema meka no sada ya obusa wo ho ebiada wo ma wasem so nkyere wo nipa dasa ni biara ebiada wo nka wasem nkyere di padasa ni biara ebiada wo susu wasem bi wo nkyere di padasa ni biara wo na wo tu gya ho e na wo nim nya wo nam mu toda eye wo safa eduro nom an sise ba bi adu no eye wo safa eduro nom anasa nka ba mo wo kropo ede na pokan po abesi wo abobua no a anka wo pe Mame me ka kire wo se. Wo na wo ne sa. Wo na sa mre aya wo sa ma wo. But aya na me ka se bi se. E wi ase abraba aya bon tie me. Onipa bia wo tie ase bia ni da so ho ma wo because eduampo tie eduampo. Eduampo e wo ni da so se se tware so a. Edua o wo ni da so se se tware so a o be sa afefe. Eduampo wo ni da so ne ntisa wo nipa dia ya wo tie me. Sebiampo wo ni da so se twa ne so be fefa. Ani da so ho ma wo so nipa dia sabre wo tie me. E bia ne sunsun ya twa wo so. E bia ne sunsun ho akwa. E bia ne sunsun no ani da so bia ni ho ma wo. But me ka kire wo se. Mame wo don kra bia nam. What the wo shabra ene won krabia ede ba asase we se so nanso sabo enye nipa susumu wa dene wo enye nipa susumu wa pene woni from na se ensuo muna na nipa de hunu de asase pese ekyere na se bia se ekotoy po ya fam na nipa de ehunu se da bi ensuo eto impo e wa ase kyere impo wie eboy e wa ase kyere impo mframa eboy e wa ase kyere empo sadia mununkum esi bomu wie mu no sai da ba besi wa asasi so ama me sonya sai ni pade bia ena no pa ni pesa me catch us on ho beto ai sawo na obi obe kire wo kwan bi se ade wo yere to ha wei na kade ni wei na pade ni wei na chiwa de ni sadie wo ye ni sei sadie wo ye ni sei sadie wo ku wani mu a eduro mpempenso obi agina masadie wo ntwa wan san wa kwa mise se wiase unya odi hunfo ane wiase abraba ye podo ma me se unya obi a onimfom obi a sabia so sabia buru otimi hwe wo nsam ni otimi hwe wo maso ehunu wo daachi ehunu ade da wanim na wo hunu so a otimi kira de ema wo ye ema ade asumdwe ba ma me ebeboa wo ankasa anapai jimesu efie na ka amen na jitum sa adwade nti wadi nkuni mwate eniema nso bi na mepasa meka na saa niema nso no sawo sam ewo mu bia ma me tua na mo ne bre kuma se abre pa bro sanse wudi odua bro sanse afa di bra se sofu poku ana odi fu poku tie mi odua bro sanse a fa di ne bra sofu poku ana se odi fu poku ma me eniema nso a me kan tie me pete mu asase ena okwa midika abosu baako na midika kan tie me tawaso ye pa na tie me wobe bia wo ye juma number 1 tie obi bia wo ye juma ewa asase bi so tie wobe bia wo ye juma ewa asase eye new grounds asase a seye wo dia se obi na dia ma wo seye fuo seye suku seye juma ben ena woye no asase bi so mi busa wo se e die na waye e die agira adwuma no asra me kan e yesusum sam wo fa ne tradia wo ntia se nemo se wo ye obi a wo ye obi a sabia so sabia buru wo ye obi a wo pesa wo bobra wo pesa abrabo hu anim wo pesa abrabo hu sa abrabo me bo na afa de me hu sa abrabo a me bo no bibi ba wo boto mu a adwuma bia wo ye bia na gina adwuma no e yesa adwuma enye ye susu mu asam diedi kan number 1 ena maka cho mame papa tie me adwuma a wo ye me busa wo se wo gina adwuma no adwuma no wo gina no papa madwuma me ye papa adwuma na ese peja na agiagu papa madwuma me ye meto ade na so a me hunu so papa papa adwuma wei papa adwuma no me start fefefe eso se de papa adwuma no aye basa tie me ebebre mu ha enya abrochiro ye bebre mu ha tumidie ne mpanyinie ene aguadie tumidie ene mpanyinie ahodu e wa ha tumini ahohu fi e wa ha ye bebre mu ha sempo wo ye adwuma wo bia wo ba adwuma ne ade nani ba be hwe adwuma no wo bia wo ba be to wa ade mpo wo ba no wuri madwena wo de ba ana se wuri mtumi kura e ba be so wahye enti obi bia wo pese wo ye adwuma number 1 tie me seye kokoo fuo mpo seye bibiti se suku tie me se wo bia suku tie me se wo bia sole tie na susum sa na me ka kire wo no se wo bia adwuma adwiti se ensu adwuma aye pure water business se wo bia adwuma bi na adwuma no afa workers ewo papa tie me emfa ni kan tie emfa ni kan mo bra ubeye nyuna ye nyunu ubeye shenso aye she me de da bria de se metina ba bia ye na me kan okure isan se bible say kan okure na no kure no ebe mo ade ho you shall know the truth and the truth shall set you free kan okure che danfo ensai danfo agro adwuma biara wo ye na se adwuma no wa ma adwuma no sunsuma na se akwankyere ambo wa adwuma no mno mesi wa adwuma no ye begu no papa wa adwuma no de ye twoba wo na twoba de papa ye gina twoba twoba adwuma mesi wa nyina obi begu no suku wa bia suku se wa nyina adwuma no adwuma no mesi obi begu no company be na wa bia obi ya na ayampa papa mi bia juma na juma papa mi bia no mi bia ma fa sofo bi wako ho wabompa ye de e papa eno ano no da bi emfra me nkan chem se no ano enye no ano no ye wa kade ene ye wa pade a ye tutu fom ye de sha ho e ma juma ejina wobi ho no mu a na juma jina no wa mere e de ade e de ato ne yam asempa na me ka chio sa me ka sunsun sa ma chere wo me ye sunsun ni pa reality no e wo sa me ka no kure chere wo na wo te wo ho ase na wo no se wo bi adwuma e koso se wo so bi adwuma e koso adwuma ne tu mpon a me ka chere wo se enye kwa wo papa so wo pa homa so ti enye num de wo e ye ni ye mu a me ni ye mu na me pe wo me kano kura tse damfo a me nse damfo agro se wo so bi ko ko efuo anase ne baya wo ye adwuma ne koso adwuma ne tumpon adwuma ne wodi sisi dan adwuma ne wodi to cars adwuma ne wodi bobra wodi hwe ne yire de hwe ne ma me ka cho se ebia na damfo won kano kura nkyere wo ebia na damfo na asi bibi so titiru medika ka se ye bibre mu ha adwuma biara wo be ye ye bibre mu ha adwuma biara wo be ye wo pese adwuma ne tumpon na wo pese adwuma ne ye kese na pese adwuma ne mu tire no adwuma ne gina adwuma no gina sa adwuma no ene me wo adwuma so number 1.1 na me ka no me sam no dɔso wo nyina adwuma na adwuma ne nyeye enipa bebre abobra ade sika hye adwuma mu enipa bebre akɔgyegye abosia ade sika hyehyehyehye adwuma bebre mu busom sa ene adwuma ne etesan na busasa wo sha asia no wo sha asia o but ene adwuma ne etesan tia etesan ne sa dia exercise sa ene exercise sa ene dia exercise da ene exercise da sa wo amfa anto mesie befira to eti bebre ene wo mo bie bie adwuma adwuma no efira to adwuma ne gu ade enti na adwuma ne gu adwuma ne jara no adwo tie me mame ye wo niam a ye de gina adwuma papa makwaje store papa wo ka adwuma gina yi makwa kwaje store papa store no me pese adwuma ne gina hwe mame me ka sema kyerɛ wo me me ka no kore asofo bebre ni adifo bebre titi afidie so tv so ne radio so a wo mo nka no kora nkyerɛ wo kaje tia stores agu hɔ adum stores agu hɔ wo nsɛ adeɛ weyɛ tobi wɔ store wei adeɛ weyɛ tobi wɔ store wei ɛso store baako wobɛkum ne nipa guo bebree ne nipa bɔ akye so ebia store ne nipa ni hɔ no ɔno mpo no adeɛ no ɔtɔn no 2 cedi ɔtɔn no 2 cedi deɛ nipa gum no saa store hɔ bɛkɔ hɔ saa store no ɛtɔn adeɛ ne 10 cedi ɛso 2 cedi a wosɛ nka nipa kɔtɔ no ɛhɔ nipa ne nkyerɛ hɔ nipa mpɛ hɔ ade tɔ ɛhɔ ɛnyɛ nipa fɛ ɛhɔ ɛyɛ nipa tan koraa sɛ wobɛwura saa store hɔ akɔtɔ adeɛ adɛn busaa ho wobɛte no korɛ no a meeka no ase store bebree wɔ Kumase ne store bebree wɔ Ghana ha meeka no korɛ plain memese meka no korɛ ɛduru anadwo a wowɔ aba fie woaba aba abɛda wo ɛduru anadwo a wowɔ aba fie woaba abɛda ɛyɛ wo sɛ wowɔ adum store wowɔ asafo store wowɔ bantoma store wowɔ ketia store wowɔ sofola store ae sofola store deɛ woanya bi but meka kyerɛ wo sɛ wowɔba bɛda anadwo no wobɛda anadwo no nipa da wo ne ɔmo sa so wɔ store hɔ no nipa da wo ne ɔmo sa so wɔ store hɔ no meka kyerɛ wo wobi wɔ afa ne maalam wobi afa ne maalam wobi afa ne kɔnfoɔ wobi afa deɛ bɛn sumabrafoɔ bi akɔ akɔhyɛ adwuma wɔ two form yɛde adeɛ no dua wɔ koram yɛde adeɛ no dua wɔ kukuom yɛde adeɛ no dua wɔ nnoa kokoom yɛde adeɛ no dua wɔ nnoa fitaa mu wobi ayɛ nkaberɛkyerɛ bi wobi akyekyere stores ne wɔ ne nyinaa stores ne wɔ ne nyinaa yɛatwerɛ mu din akɔse bɛɛko kwabena yɛbo a store toa so mmienu no ɛyɛ antigenate dea store toa so ɛnan ɛyɛ mr ofori dea store tɔ so nsia ɛyɛ nana ama dea store tɔ so nson ɛyɛ mr james dea ɛna store tɔ so du baako enso ya akosisa pon dia eti mu nyina ya twetwom din akosisa pon kwabna kwabna jima bedu nana ma amajemfu a ya twetwom nyina mu din esansa mo stores ene sanso na mo stores sanso sa no ma me wada na wonan egu abonten ene me kanu kra kire wo edifo abetena fidie so a ene adwuma sa ya bra ene hoton ayenta bra me se yemfa ni kan enko ba asra sole ene maka no kure go ma kire wo me se wo aba go be fie na wo aba aba be da no store na wo abie no anadwo wei sesi a me metia fidie so a me kasa yi anadwo wei ma me ya tikiri wudi o wo bi den kabere kire wo bi atikiri wudi wo bi atikiri wudi wo bi aso wo store ni nyina ni mo anwea ene ye die gukukuom ye die gukuram ene ye ku abo ebi o kra fita ebi ye die gina mo tuntuntuntuntuntuntuntum ye die atukuram ene ya bom nyina mo di ene gina mo ano abo ano kra nye se ku no ye die abo na wuro kukuom ema abo ne su miau miau miau na sum ye suma na na se tumi ni aka kire ne se edura na dwoa fredom na ade anche no na sika se yato ade we wo store ne nipa na tutu form on store ho o tutu form on store ho a na wo de ade na ahye form wo de ade na hye form a aboa no ebi yo twan aboa no ebi ye kraman aboa no ebi ye akokɔ aboa no ebi ye kra aboa no mpo sabia so sabia nyaado emua bia timi emua bia aboa bia aboa bia edipende aboa suman no ana tumi no ana abosom no odie tie me na me ka no kra na akyerew me yesunsun nipa me ka no kra na akyerew ya pra wo store na nim se wo store ye nim ya pra wo store na nim asa wo store nim anwea wo company nim anwea ana sɛ wo shop anim anwea wo boutique anim anwea wo school anim anwea wo store anim anwea wo asɔre dan anim anwea wo bi de praeɛ abɛpra hɔ anadwo ayɛ nyankomadeɛ atia wo a maame mese bankfoɔ bɛtwe ho sɔre woto so sɔre woto so nyɛ sɛ wɔnim bɛgu ase sɔre woto so wo bi aku aboa bi ato so wo bi wɔ hɔ kora asɛbe wɔde aboa mogya de yɛɛyɛ wo bi wo wo di aboa bi moja ene ye ejina ye edi jina ne store edi jina ne school edi jina ne company obi okura na sabe tumi ni okokoji ye no tie mi ye pa tumi ni okokoji ye no ye ma ne de ade atware ho ene e ka se ye pese kreti ye hanyina wo ne to wa ade enti sa ade no se e betumi ato wa ade a fa se kan mu no a en fan kan heida ana bleed ana panie fa wo ho na moja na beba no first son to magum and a first son kudem na mufan shefom store no ma brono no so mantemo no so yebeto wadi achen ubiya yebeto wadi ane achen ubiya choba na ya ukodi diwa hono a ube koni pe guwabe bire no choba na ukodi diwa ube koni ni pebe bire ya pake kas no mesi ye jina jumami ye nina jumana nkebegu ye nina jumana tumi biwa sole ababe guwa jumano enkofobe bire duma jumeja enkofo bebre atutu fom asie mua enkofo bebre atutu fom aye ajina ye ebidu mu moja wo man kasa ho ade ebidu ni mawre ebidu mu trini ebidu ho ma wo mu di afra niema ene ya twa mu obi aguso ene ya kata mu amoton ade obro no nsu nyina ye di sum atum nyina mo so ene ya di ajina ye no ahye fom ama nipa no eti nipa no ye to ade wo no stop pa wo me bi store kura be kono na nkofo tete store na nim na mo twen se oba be bi ne store asema me kan me boa papa wo pa homa so me se enye num de me me gina ha entima num mame number 1 ena me catch o adwuma ye gina wo bi bi salon edom guho barber shop edom guho wo bi bi choba edom guho wo bi bi ade na wo de edom ma ade na wo die die nipa ma me ka kire wo se enye kwa abraba aye bo ye mo no kwa tie me fa busum en kire wo but me kire wo se oduma nkoma nyankopa obo ye oba de po ye no enye ma bo po ye twa ho ahia no ye de bi ye agina ye ye woni bi ye twa ye wo ha ba bi ye twa ye wa de bi wa ye fa e wo ba bi a edom fa anadwe wo bi akoketia ba bi ani pa fa bebree no wasa ho anwa ye se kofa ba bi ani pa fa bebree fa ho atade fa ho ntoma fa ho kentes fa ho praye fa ho de di bra me ka tro se ye kafusu niema pom ni edia fesunsun niema ni edia jina sunsumade ama adwuma jina papa ye bi school papa de ko ba bi die ntia na me kasa asemoyi eya na nsema ba manim nti ene ma me kasa ansemoyi papa de ko ba bi school a obi ye no omo katia ne se se ni school ni betimi apatumpon a ayi se wo jina school no na adoma timi abam papa no wode nantwie anadwe de so men ko fu ada ene me madam fofri peni ɛna ɔmo bɛsie nantwie ɔmo sie nantwie ne life but every year biara ne nkɔlaa akɔlaa mmienu anaa mmiɛnsa tɔdwɛ ne ɔwu akɔlaa mmienu anaa mmiɛnsa tɔdwɛ na ne nkɔlaa no sukuu no so dɔ mmom ɛna ɔbaa m'anim na sɛ papa ma menka no kora nkyerɛ wo mete hɔ no mewɔ ani mete hɔ no sunsum wɔ me so mete hɔ no mehu ɛhu kɔ akyire meka asɛm akyerɛ me sɔfo poku mewɔ ani wo baa bɛ sɛ ɔmehwɛ a menim tumi a wode ba menim problem a wode ba menim ma menka asɛm nkyerɛ wo wo yere na ɛtie me anadwe yi ɛna wo yere ka kyerɛ sɛ sɔfo yi a wɔkasa yi ɛbɛyɛ akɔ sɔfo yi hɔ na animguaseɛ na ɛba no sese akwalaa bia wo bie mu a ani bɛba ho sɛ school no wode afa baabi sɛɛ na papa no school no baabi a wɔde faeɛ no nnipa no ɔbɛyɛ saa gyinaeɛ no maa no nso nnipa no awu na nipa no so ankyerɛ ne ho akyiwadeɛ wobi ware apere ne ho ne wakɔ baabi maa metie nyɛ baabia ne ɛkɔ o papa tie nyɛ baabia ne ɛkɔ o ɛna yɛadeɛ mu nso obi yɛ ama wo a wɔnka wo susuansoɔ ne ho akyiwadeɛ nkyerɛ wo o bisane sɛ wowɔ ɔhaw mu nti yɛse kɔyɛ bia na wokɔyɛ but woadwene susuansoɔ a ɛde bɛbrɛ wo ho yɛfrɛ modifoɔ kɔko poku mewɔ kuma se abrɛ pɔ adepa ɛne nokorɛ ɛna mede yɛ adwuma meka kyerɛ wo sɛ mekyerɛ nipa kwan ɛma nipa fa kwan so ma nipa kra ne ho tɔ no mekyerɛ nipa kwan ɛma nipa ɔnya asomdwue ma me ɛna no pɛ me se mebɔ nneɛma nson so baako a mɛde ka bɔ ɛyɛ adwuma sɛm adwuma sɛm papa na memedeɛ deɛ mesoa meba bɛka asɛm bi akyerɛ wate papa ne kɔɔ bɛni yɛ wokɔgyina adeɛ no nipa ɔbɛyɛ adeɛ no ma nipa no wɔwu wɔankyerɛ no sunsunsuansoɔ ne ho akyiwadeɛ ɛna ne sukuu bosome nsia akyaa bosome nson bosome nwɔtwe na obi awuo sukuu mu hɔ bosome nsia bosome nwɔtwe na obi awuo sukuu mu hɔ ɛna meka kyerɛ papa no sɛ papa ma menka nkyerɛ baabi a wokɔɔeɛ no adeɛ na ɔmoyɛeɛ no ɔmo kaa sɛ ɔmode nnipa na ɛbɛyɛ ɛna wokaa sɛ daabi ɛna wopa aboa nso a yɛde ne sunsum wopa aboa a ne sunsum a ɔde kora kyɛ nnipa sunsum a ɛyɛ nantwie woka Isaiah chapter 66 a Isaiah chapter 66 wopa awuredi hɔ bible si deɛ ɔkum nnipa no ɔte sɛ deɛ ɔkum nantwie nantwie sunsum te sɛ nnipa sunsum nantwie ɛnti sɛ obi yɛ agyinaeɛ biara a na nnipa no wɔde nantwie yi a ɛte sɛ deɛ ɔde nnipa ɛna agyina nokora na meka kyerɛ wo no waadeɛ ne deɛ nti ɛfa nnipa no sɛ mogya ɛna wode gyina adeɛ no wode mogya ɛna gyina wo sukuu no ɛnti na wo sukuu no ɛdi afe biara a anabosome nsia a ɛnipa awuo no ɔmo ka nnipa na adeɛ no ɔmo dane mu ɛnti adeɛ no ɛbɛfa nnipa ɔwo sɛ wowura wo sukuu mu a baabi a sikiritifoɔ ne dane wɔ no ɔwo baabi a ɔmo yɛɛ biribi te sɛ fountain ɔmo yɛ adeɛ no te sɛ fountain sukuu no ɔkuma sɛ yɛame mmɔ sukuu kurodin ɔmo yɛ adeɛ no te sɛ fountain a sɛ fountain asɛ yɛka fountain a mepaakyɛ ɔtie me abusuafoɔ ntie adeɛ biara na yɛde sɛ nsuo asɛ nsuburu a ne nsuo ne bufa so fɛfɛɛfɛ ɛhɔ ne ɔmode aboa no hyɛeɛ ɛna ɔmo yɛ adeɛ no de sii so agya wona bɛka kyerɛ me wɔte hɔ saa na wasɔre obi a yɛyɛ abisa ama no no na wasɔre na ɔde ne nsa ato me nsa yɛm ɔsɛ odiifoɔ magye wadi makyini makyini nanso saa asɛm wɔ kuraa obiara ne hɔ a wabɔ so akyerɛ me da ɛna mese woyɛ kora mɛkyerɛ ɔbɛni sunsum no sesi wɔde me nam sunsum na ɔde me nam sesi a mahu baabi a bɛni wokɔyɛɛ saa deɛ no papa usu nsa do mum pausi do mum ena mse sa adie no mam tu adie no anse fountain no enyi sa aboa no na pade ne na kade na modie ahye school no ma school no afi bia nu afi kura nu nipa bewu na school afi enkora mi nsa timu enkora 90 mu sa na adwuma bi ho ya ye ajida ye wo ye waka e wo adwuma mu ho a wo be yade wo bewu adwuma bebre adwuma efo na mu bia adwuma no wo mo koye ajida ye na omo mfa nyansa nto ho entu bewu ane se na adwuma workers pa security anwo wu do chi ne ka anwo wu do yesi anwo wu adwuma bebre nipa ne ko jina wo mu di moja ene jina ma me wo ton ade ye nto wo bie store nipa ma ma me uye ni pa mwa juma, utiye mwa edomo mwa, mepesa mekachila wuse, yemfe ni kai mwabra. Nukwe na mekachila wu, enye ujwany, enye knamany, enye akuko, enye nenchie, enye ni pa moja, nemum, eye niya, eni niye manye bebi, aye tontong, ne ya mwa to, ni ya chila ukwanya, ube faswa, ube yadye no, ama wajuma apeja, ama wajuma ejina. Number one, ena makachila wunu, ejuma, Pebi bi na fa gina wa juma anya sa wo be bregu asempa na maka akyere wo no asempa na maka akyere wo no ma me ko number 2 enani ma so ma bo number 1 so number 2 me pa cho yade ya ama man kama sam ye yade ama man ko bi e yade nipa be nya wa e yade ene de me na ma wie sei e yade ene ti me pa mi ni ana ma so mi dia so sei e yade e mame yade na kwan ye mienu tie me opanyi na wo tie me tie me odi fo kwa kupokuni obi a ba me ho bia ni sam papa papa radio otu mra wo kire sie wo bi bia ba me ho bia ni sam papa radio ampa wo ka wo yo ni pa bia oni me di mpuni mpu ehu sam kwa sunsun tumi wo me so me ka no kora na kire wo me do no kora ye adwuma anka mintin shire fm ha anka nshira fm ha me ba ko mu mio mo pro e ma me abre bia me ba nshira fm ha sei sabia so me kira wade e wo bi bia wo yade bre bi sa na no pai wo yade bre bi sa ni bi tie me ye wo yade ye hu na mu yade e papa bia semunti e na me de ye mfato ho akere wo ene niema nso no me bom bi so akere wo akonya ne nti sa wo yade a ma me wo ko hospital doctors are true moja doctors are true wunsuo wo bu akwa ya se ye hwe waja nan wo bu ase ye hwe wo jonso wo bu ase ye hwe wo ntasuom wo bu akwa ya se sabia so enti fure kwa chivu adiem abkwasi prodi person wo ye nhwehwemu pia na ohu yade na wode na duro account mame enso so wo yade ne nko HIV unsa nko mede mensase me bo Ebradia dum ti mi o HIV aduro. Esi mu awani bi. Ebradia dum mi o HIV aduro. Ebradia dum ne mo me kan si asam sutie. Yade biere nipa uti asase so abo yade. Enye sunsun mu yade a. Na ehunne mu yade e ye mienu akware ye mienu na maka akere won. Enti ma me yade wa sisem fidiem. Yade wa kwa kwa sisem fidiem. Yakoye woni su operation. Uyem yakoye twa uyema ye operation. Mama ya chwe janan ya chwe junso papa ya ye obi bia bi sese wo ti hwimu when a stroke yade no brade anhwe akire mawo tie me brade anhwe yade na chi ni ye wo se ye sunsun duabo yade bi wa na duabo yade bi wa na ye busua mu yade tie me na so me kanan no kure wo yade de bia na ye fi yade e ye bonsam yade e ye ntoy yade wo yade de tie me ebia da ye nto yade ebia da ebu nsam yade ebia da sabe e yade wo ana abawu awu ana yade wo ana abetena wo so edipa ebere tie me obi wa no nim sa yade mpa o yade no yade bi wa eba e yade wo papa tie me ana lo pai tie me eba me se yade awu yade no wo die na e die bi because walk to hospital yatwe nrama ya wa mpane yatwe wujunso yatwe wajanan yaye bibia soma me papa yade ne da so e kutia wo me pacho tie me ene so foko akupoku me yesu sunsunuma aye bisa me ye bisa me ye bisa me metena fom metena se esa me na me ye bisa metimi sunsuma kunyam me ye bisa wo haw na ye hwa akire ni ya pede puma sibre ene ye kwasiada jai masole masole sem ene ye kwasiada jai me ko ye sem no ene ye kwasiada mi okuma se ehuna no ya mi okuma se abrepo mi wa abrosase kuma se abrepo mi wa abrosase mi okuma se abrepo mi wa abrosase tie kuma se abrepo mi wa abrosase mame wodi mo buwa yade wanya stroke brani amana duro wodi bi besa brani amana duro yade bi besra no wodi mo bi etware wono so mame eh sunsun jade eh bonsam jade debi ameka so bi ewotwa enye beyie ne tini mu a enye beyie a na ya todi amano mame yade ben wobe catch him so die diabetes wobe catch him so die stroke wobe catch him so die HIV wobe catch him so die pressure wobe catch him so die hernia ade yade ne dawo so papa bradi enhwe yade na chi ne yan twuntuntu ne enhwe fom ye ni abofu onkasa ne ehu se yade wei eye bonsam yade etitie me die toso mienu yade bia ye bonsam yade yade bia ya ban yade yade bia ye di wo yakosere nsunsun yakotoro nsunsun dwaso ne die ama wo kra no mame se wo di agora edibe ko wom enye afidi edi wo akoshem enye hospital akese a wonim enye doctors akese a wonim enye hospital agidi a wo ko ene chese wo benya nkwa tie yakobo nsam yade ama wo ye wo nsunsun made a ye be mu otware ye be mu opu ye be mu asra na saade na firu so tie me se wo jitu me se wo yade ni po bi a wo ye chingifo wo yade wo yade ene yade amu akadem ene yade amu obupu ene yade amu atoba ha wo ntumi nante ene wo nan kura wo ntumi nyina so wo kura poma wo ko wo kura ba yie wo pa ya na be yade ma ni bi wo se baba mi kura mi kura ba yie mi bedu fie me wuro me ho mi kuru adwaye aso bi na asamase papa buduru mi gu fo mbe pemne me nsoli biem papa me ma be fa me ko abrochire ye de me na ko shem fidiem ye be fa me ko south africa konfonoche mi o doctor penini pa o shame we specialist and a private hospital we and a bobo hospital we na msema ame so akodi ade ye ye oba penini ofie sese wo busua wo di ade na wo nim so di ade as there be baba menyo himana she said ebusiano ye mpanyifu nyina ewu ena ye say me na ye say ya mama ye di na tena kunyam se oba apanyinam san ebusian so edi ade akunyatuntum sufie enkunyatuntum enya ba akumpo wo de enkunyam enkunya no eya nso tano enkunya gufie meboa was papa ye no kure tano busum simifie me se ye ebusa no se na aba ye ye ebusa no unsem nie ade na okodi ye no asase bi watwa fa ade ama wankasa wukuna busuafo ene omo yesu adwuma wabusua no eda ho no udi o mabro sada na nanom yeye sana ma menom yeye usada on pain for your papa o ma anya ma anya ade ade na esuna mi kru se asase da kwa ho etime fama ne bra panyi bi o wa america na obebie nyuma bi na se nkofonso nya bia ye ene mi twa ma no ene mi twa ma no no wa me 23 sa wantiaka sese asase no o ma ne kwa ma ne ko lands en ko register mame me kachira wo se yeye bisa ma bisa no da ho wo pe ba bia yeye bisa wo beti ase e wuru sa da bi ba bia me ka me ba ye afen me hu me yare na chi me pa cho yade ya brani en hwa wo yade brani en fa drum ka wo yade brani en pam sunsun ne sasa bonia edi wa chi a ɛde yadeɛ wei ato so mame yadeɛ a ɛde bɛkɔ wom ɛna aba no bradeɛ mpam no bradeɛ mfa akyiwadeɛ nka no na adeɛ bia wɔ akyiwadeɛ deɛ tɔ so mmiɛnsa deɛ tɔ so mmiɛnsa obi bia woyɛ kaa ho adwumateɛ me woyɛ droba wokyi obi kaa anaa woankasa wo kaa tie ɛna anwumerɛ yɛ ba na kaa bi di m'anim ɛna no se papa kaa wo yɛtwi na anadwo papa no hwɛ m sɛi sɛ wɔ se a ade woyɛ diifoɔ anaa woyɛ hwan ɛna me se papa wo kaa wei yɛtwi na anadwo kai wo toy bo sumi siani wo se ano kre adam se papa wo kai wo edu adadwa oba ba sia wo de yetrotro efri kumasi ketia ekwa kentampo wo kai wo edu adadwa obichi obichi wo de fri ketia ketia ochi de ketia sa ochi e de fa kentampo kwa so wo papa e ho so na me kai wo enam ena me se ene nyame ye nyame tie me enkofo bebre say a private car enkofo bebre say a private car ana commercial car say o car ne private car o car ne commercial car o to car ne no anu no tie o to car enye no anu car biwa utima ti funda kam car biwa utima me so ti funda kam ebeku car biwa utima me so ti funda kam dia tosu nye sana meka no papa mi wo totro eye adwuma na asai papa mi wo bus papa mi wo sprinter papa mi wo car wey mi ye adwuma na asai me se o car no ye twi na adwo o car no eye adwuma wo sunsun mu chen na mu etia na pai se wo tie mi a tie mi ye wo bibia wo kura car wo ye car ho adwuma ana wo ye car ho adwuma wo ye driver wo ye car wo chi car nansa na nu ni aje ka no papa me de mi nya ka mu ntwi da me pa cho tu ada mo bre bi sa bi ana pe ye ye bi sa ana pe ye ye bi sa ana pe ye ye bi sa e wo kumasi abrepo kumasi abrepo ye ye bi sa me pa cho ka no me ma wade ama wa hye wo ka ni e ye wa wo ka obi de na uchi ka no de bs fitam car no si fitem ba ya na wotwe na asa ko si fitem me si yetwi car na nadwo car no ba be si atwi papa wo car we ye de ye adwuma firi ketia ekɔ kentampo na papa de da fom no sere wo si wo huni pa me ye me se papa car we ni nkura de wa ha but for de kire kumase abrepo ye fere bi abrosa ase wo si ko di fo ko kupoku ho me ka kire se eja de te tu dia pamono bra nebra de fia so mwa bra nebra de fia so emu pusa no meni konya ne fia so penchira bo ni bi pensu tre miensa media de ni be ma fa jare ka no fa petipeti ka ni se wo ka wei ebe ko fitam bie mu a wudi fri fitam ba ya nche ba wo se wo se be ko fitam wo se papa se si amno ka sei me bo joint ma di wei ya di wei ni nyina ase na se bubu eso beto ekuro nu na awotwe me si obi twi ka na nadwo uye ka ho atuma bra be jare jare konkonu be jare susu mo jare bra ni mpunu ka uye drobani uchi ka ni age uye drobani uchi ka enche na ka na sei uye bo ka ka na ejijewo me si ye twi ka na nadwo sare botoso wo bia uye susu ma wade de toso enan uye susu ma wade wo bia wo spiritual marriage tie me se di frani wo so beto bo a na ne nurse bi so papa manya mfia duosia 60 years wo bi da so ne meda papa mfia duosia meda wo bi da so ne meda susum wade wo brani anhwe e ye fia konya yenim die de kanu e ye nsuo bi na wade wo yenim die de kanu enye me wade ni para me bobo so no me brani nti enye ma de toso nan wo bia wo susuma wadee wo bia wo susuma wadee wo bia wo susuma wadee tie me die toso nan wo bia wo susuma wadee maami e bi wo so bari wu awadee no enye mpae bo ye gu no me kasam me tumre ni ma kire sie papa tie me bibi no da tumi bi se wo ye ne yere tumi bi si uye ni kunu tumi bi si waware wo ye gu awade no ye gu no ye waware guo sunsuma waware guo ye wade a ye frɛ edware ma nipa ema nipa de dware na ye yi nipa de kawa efiri ne nsa wo huhum kawa hyɛ wo nsa etu obi awade wo wakɔ adiifoɔ wo ye wakɔ adiifoɔ bi hɔ ye ma anointing oil na anointing oil egu awareɛ anointing oil ani suom honam fam yɛde anointing oil egu awareɛ yɛde spray yɛde gu aware yɛ na anisuom yɛ kase yɛ gu aware a yɛ tenase ɛde gu aware yɛ me ka kyerɛ aware yɛ bia baako ne gyae aware yɛ baako ne gyae aware yɛ wotu wa ɔbaa ne sime nware biem wotu wa ɔbaa ne sime nware biem wotu wa ɔbaa ne sime nware biem ɔbaa ne kaso nware biem wabɔ na adwene pɔ

0: tobu ne tie the lyrics of the song enwum ni munsem no tobu me to ni se wo to nwum keke agye wani keke wo de ya tie nsem ne wom no na ye hwe
1: faudi
0: ye ni je erade de faudi ni anije abrai enu ni nya ye nya woni mu

0: akomatea esuro ene kom ya ensese eye obia adesoa
1: eba ye krom hase ya asamka enya hwoden enye kukukuku eye kasa samo noa atete wo mawo ye bibia enye ye no fodie ye obrodwumadie so ye beka so de da ama
2: obrodwumadie ye de brew adwuma da kosi fiada 1 pm to 3 pm ewo adum tv any isura fm so

0: Adwa so mabagya fo ene akra JK opani oredoa ana fi osofu dia bebia obia no nyumire sofo ma wo acho nim sa adom nti bibia eye boko yesu ehu ye papapa nyumire dia trase na ye baya na ye densem kesie nam penyisi obi nimu a obi kire oredoa e ofia akra JK nsoso e wo hati na ye densem kesie e de ebremo abe je fo memu nyina atrase
1: ya de na usi
0: oyedo na ho ye
1: eje hu memobo
0: ifie ye bibia ho ye
1: ifie ekoyie
0: yo akra bibia boko de
1: boko menu na
0: bibia ho ye
1: eye pa
0: ya de janas
1: chiasi eye sedan kandin
0: amen de de nyame ase
1: menu ma me nyina ye ho ye
0: de de nyame ase yo oyedo fa ye koye chi na ye mu nkompo Nkompo chere sa oyedo a.
1: Kompo chere o ni hwochi.
0: To be see our head.
1: O chere ni hwochi.
0: Che friend Nkompo.
1: Chere ni hwochi.
0: E chere ni hwochi.
1: Bon continue.
0: Adebia idi kan hu ye, e wo yechi. Ye san akohwe.
1: Continue na wo hwe ni wo.
0: O bon continue. Na Nkompo e di ye twa akohwe yechi. Ibia ye kase ye mu Nkompo yi. Obi mu Nkompo se. Nti ye si echire mu. Ucho ni kohwe yechi a. Friend is a old bon compo. And I'll chew mushu and nimono. And your friend is a old bon continent. Just all shady. I shed here a few and nimuba. It's your moon company and quietchy.
1: Now, chim. Near Cayen, I can say, Mamma Quasun. Say, do obisi or him now so and now him an answer. And no one banner to me yet. I can say, and an anonymous sermon. Ohini swaiche ni mamfuo eni atrakunya. Edi se adiache sana na anase na na yare anase otu kwanya.
0: Chimu ye adiache sana na eche se.
1: Adiache sana na ewu.
0: Na na frimu.
1: Frimu adiache sana baby chese wa frimu.
0: Okay.
1: Adiache sana baby kasi adiache
2: sana. Adiache kwa chini
1: baby. Kwa chini baby wa frimu.
0: Man sorry.
1: Oyare anase otu kwanya atrakunya ni mbakun ena hwechide. Iti di watini naso ndiye di obeti maya ni. Se nana yari ni watini naso ni obeti maya ni se. Na namba smesma ni se kofre asuma isi anao bentembre menamini ni kumo. Ibia nanao PM na osesi ya nuhudu naba ijabwasi. Ni obeti maya ni se obesesi na nuhudu naba tina ijuemi.
0: Nana nitu minka saa nzoa wanu nzu nitu minka saa mana. Ya nana si. Ibia de nana pesu wake ni. Zi nana anu waka atu nitu minka saa. Ana ne kasa ne mayie.
1: O yare a.
0: Ti odi asem na suma me. Mi ntumi me kan chere
1: bejufo e. No aso suma se
0: me kan kwa na se himfu na akachie.
1: Me be ani se. Obasuma se ko fra kunti hin bra me. Di kunti be ka chire.
0: Nti won na.
1: Ano nso akatu.
0: Won ne be ka chire no. No akoka chire.
1: Akachie kunti hin se na na se bra.
0: Na kunti ne di akotu.
1: Na
0: manfo ani.
1: Ah,
0: okay.
1: Di obeti maye ani. Se oti obehin na so a, di obutimi ya ani se. Untumi in front of us were hine. Untumi in front of us were hine. I'm a changing. Afe, untumi tons, I say. Afe, sir, a tankonya for no transit, I saw a cotton with a bit of the day. Afe, so, so, cousin, and none more, baby. No. Usi ubi na na ubi naso a.
0: Na msi una so a. Se utumi so mama mkusi wa na mu jumedi ya fufuro so.
1: Tina atrakumya. Kontre ene akwam ene
0: timisi nazo se megide
1: usi nazo se kwasi usi se bia odi se se ho naba petoso
0: ne ne ndo ire se nya hene
1: aha and obi kwasi eta koso pa obo ai nisi nazo a be wi a se ene ab mama ne matri se woni hene dabi onya hene and won't mean front ma kunkon ese wo ya hene dabi
0: so obi su timi tina wo hene nazo be dane hene
1: ah kwasi isa onipa na wu na bush
0: na make kan se bia ni feri firma
1: ah ho se ampa of attack
0: Yemfano nko.
1: Na fi abuso na ji watu ntina na myansem mu. Omo hu se se yemani pa na otina na na so na ohima na so na ebedi akonwa a edi owe ne kese ebebre oman no ntie no so no. Yesa ka se chiren sunsun mie no eda knowledge nimdia eni nyansantem. Ye ka se nimdia de ye fefro bia no. Obu wa se
0: kusua
1: Yesua wo ni
0: we be be bia no
1: na nyansan so de ntisa nyansan so de nimdi a wakosua na di kwampa di djuma no ani nyansa so bo a wakosua ese ese bo pande na so oni mu nyansan se pande na de ko bon ha obekuna na se wakofo hawaba ndi esu nyansan ene su nimdi nimdi de makosua nimdi se mini mafidie mafidie konsoyi mu enim tra na so nimdi en menya na so mitia me hu nyansan sa de oni ko mieso me se konso no ene so ene ti esu nyansan nyansan ne esu hu ne nimdi en so
0: nimdi esu hu
1: nimdi nimdi ne ye nimdi no ye
0: esu hu de ye kosua firi obi
1: nyansan ne esu hu nimdi ne ye fact no kure knowledge
0: ebo
1: nimdi ne de knowledge amenye firi ho ana when she my experience
0: jibro funi nyansan ye dey
1: nyansan ye experience wisdom wisdom experience am one
0: ti odo
1: I was in no nyansan say me kaka me dru
0: obi nim kaka hun nyansan ana ni dia own to me tuka
1: onim ka na ka ko shaka na ka nyansan onim nyansan odi bapim
0: sam
1: akosua ka ne kan nim hunya sam
0: no
1: bapia
0: na se ka esua no okosua no knowledge a okonya free car ka na ya kire ne se udru ha we ya so se ya e kire se red so ya se green so ya se yellow so ya se udru ba bi ne ya kire we gu ha se na kire ne nyina wonim te e de na afi e ka se ono no nye nye nyansa
1: ani anim de nyansa na ne be kire ne sua hunu a kire se udru ha na we ya so ha onyina anase kamie nu apake
0: nyenye nimdie na debai
1: kamie nu apake
0: nyenye nimdie na debai nyenye wanku
1: nyenye nimdie na wanfo nyansa ni juma
0: wadi saa nyansa ni nimdie no de nyamie ni mie confusion because obi ankusua bibia wo hunu
1: agwaju ko sua no wanfo nyansa ni juma ontimnye
0: na mo nyansa na ma mini nimdie nso e
1: wo nyansa dia na so nyenye nimdie kosi
0: ni odo obi o nyansa wo ni nimdie nya no kure na na na maker no ah your professor bi won ma odile track am a won won ni nyansa otufo wo ye bibia se bia beto ni bia wo nyansa obibia mu
1: akwasi wo fie nyansa
0: da bi
1: ene wo ma nyansa
0: aha nti do obi otwi obi a won tu nti obi o de wo nyansa yesi wo ah papa we die
1: wo fie nyansa
0: nyansa ni wo nyansa fo
1: nyansa ni
0: nyansa so de car man a won tu bintu
1: se bi o ha kwasi
0: nyansa ara no fa nyansa ntu
1: kwasi obi a onbe yan nyansa na kopim tie u unim nyansa wakoshia we hunim die na wo saye djuma na che wonya ho asutwe ho experience disu a ho shia che amwo be yan nyansa fo
0: nyansa na dem betena ho my experience
1: experience
0: ah oh yes akwa we die de wo mo kan nyina ma kwikosu ansa na me be ya mama wo takwa nse je tumi ye bibi
1: wo ye che no obenya ho nyansa se wo shia de no knowledge wo ya chenu experience wo benya ho nyansa so wo sua nyansa no wo sua nim de no knowledge ba wo ya chenu ise wa adwuma ya several years wo be nyansa fo e wo adwuma no nti sua nyansa nyansa no ye experience ana wo sua knowledge nim de ti de wo anu
0: ndo de me confuse me de bia nyansa ne nim de
1: nti nyansa ne mo ai sigina pa so akona wo mi ko fa na ma edim betum we defilement me fa kura e defilement wonim die se en se me fa kura me fa no so nyansa be chem se be defilement e din be 12 years inte experience am what you say obi e bi e natum me so me bi e din be tum nyansa na chem se
0: okay yam ko yanim
1: obi e obi o de ka hono se pam pam kwa tweda ho na e pege na opani anwane a akoda nso anwane e ka se de ne pam pam kwa na e ka se eye sabe sika na tetwo na nanu na edwa abrafo li twetire fani pam pam kwa agwazi sika ni pija na sakura pani anwane akura nso anwane e kan bi o se ahosuo brown no ntwi de sen e ka se brown na ahosuo de dodoye anansa akoko bini ye saka se hwan ontumi enkonkonya dam e ka ne se no ontumi enkonkonya dam ni odishia obetima dia konwa ne bia ono de ontim kokunya dem wo ye de she obetima dia konwa bi nanan ba bia kokora omo no omo edwon she ho na akwakohwe wanda jaso ontim kokho bi kwasi dia de ye ne se adia che se obi wo ba bi che se nipa no okopie ba bia emme ha ba kra se bi owu
2: kwasi adia che se
1: e wa samando sana kwasi we ne de bai
0: yo ni nyina aye enen so so ye de bia ba aye de ebeto mo nim na enen seven so so emu edo papa pa na ansa na no mamen ko na afi ye nkodi nkomo kakra yen ahwefo ne ye tiefo a wo muta de nsem ebre yen enu bi ana ye de ebre wi de di kan no e ye nua be ma oti de bia ba na oti wasu adai ene wa de bia ba na yentie de oti enso so e de aba na iwia ya ba fie yentie
3: yo Mr. Boy for good evening so won ye yo de any media oti the last week in ana mo ye program bi a chere bisipa ene ko ni ahan ana owo ana akoyin owo afijasi ebe chere chere university yanta sa ana ebe no etie ti kan se ko ni ahan ene bisipa ahan etasini limdie ana kunri ahan ene bisipa ahan etasini nyasafo no se odi bata kan ebe bonu wa ebe mi yu nina eye ebe trudu kong se ebe bi wa honu mwa e wujuma bibiribi yeka defa mwa honu yeka edifa enipa honu bani nina eye ebe trudu she ebe bi tise debi asam yudu kutu kudua yijama honu debi asam na idu kudua yijane honu so idu kudu jane honu ibufa abirbreye ene kankane ehu ena idi kotukodu zuwa yedu kotukodu ijamu no ibufa enipa hu se kombiti ni abada bi anase ubiti na ya umuwa bi eni yedi izishe sabe ni maba ni mionu nina ye betrudu na kuni ana nebisipa ana itasuna nyasafogu no akweze wate bati uni adokudie ugu nyansa ni timi jine nyansa fahu ekasi ubiya eskufu mungu foku ni ya hamra yedibidi jumebi na umakufebi yaba nuwe hu onuwa kuna biti masa akase chinansu mufabisi haa yansomra na enansu wadi yaba suwe hu intini pano wajini nyansa enhu enfosuye wosa adini miinu at the same time akoye se one weyreti na weyre eni unu ya ba enya akasa na esese uko na usisi unu ya ba ne weyre entema se uko na uko sisi asemono na ekubasa weyri dibi ma unu ya ba bekase ene di watu unso edi ahayashi ena ekobo uwele zutuwa uwele bekase woku jina unu yama echi ene nedi wayimi yama inti asamsa aneba limdinia na anjansa nino ude ma ubiyo wabu nti se useno uansisi uwele ene unu yapa entem asamu ya wana mpanifudi jina asuose kuni aha nebisipa aha no ya tasili nyansa fuu onza asana baye no waini wafi mdi ya mungu biyaka aa onu mungu obumu asimu nimu enene mpenifudi yesa haka sebibono nimu mkuni aha nebisipa aha ni ya tasili ni mdienu enusu yebetudu tudi uti yumredi ba mche ya na nyame ya aduma ipesi ya nakakla mini na msumibe chilefa besipani kuhuni ya hana na mpabaya yo Mr. Bofo yo Mr. Mwadubi mwuti eni
0: yo otime da sina ye din kan me bisa se funtum funa na wo kana na funtum funfun de nchem funfun yesu ofu ye baako anso odidi ana ofum aboa ben no min she bida aboa ben o mafunu bom o mafu ye baako a o motie mi nu ana me nsa nso mu didi ana o mafum no
1: bosi ni kokra obisa
0: aha me pen me pa abuakro ana de kro e refren funtum funfun de nchem funfun no eh de ba ya de a eye nipa na abuo bi na e refren sa
1: abosi eh abosu yakopa abosu bi
0: enti abuo na me be do men fo men gas me se abuo ba en no se abosu abuo ba en e refren o he enam betim
1: dem nim se o wuram se nipa obi ni de sa na mo anso bi
0: me nkoko abuo bia na funitie mienu da ntrambe kura se to tai echi nkusie kwa hayo ekọ eyedukrum anadu fochiem kokon mpese tutugum nyina pusa mpum ei tutugu ei ei dufochiem a dukrum abuo abuo ahyemu a yedufochiem ne tokro obu za pese bi tim na ode afotokru na nani na sohwe tim
1: okunu
0: bomu abetu tom ejigum tom mehu bi da yaku ansane mehu abua bi a ne nan no ana ase de ti e miensa ne ti mienu e beka se omunyina omudidi kwanse krom ntunu bi aba omunyina e fuma duane tubi ni mudia monchere akra je ke bi ba cho ye ntam de ono wanyina mfinhia du otwensia bonhu abua kro abua be na ne ti mienu e ho ya sase so eti ana ga na hai na sentimem hasi
1: aboa de ne nkure ni menya menya hu na me tiwa nyina na me dwena se nti aboa bi wa ni tiri eyemie no enipa na ehun se awu
0: nti funtum funfun de nchem funfun no eye den yeka ati enima de kro oyedo afashe mame eno ende enyina obi ani mikra menim nti yed besua de eh mame pen twere kafra men twere nchem ende ye asem bisa asem bisa ana ye bisa funtum funfu je kana sa
1: funtum funfu danchem
0: funfu danchem
1: funfu wonyina fu ye baako enso atwemi nim denti odidi ana wo fun ọkọ ibisi ọkọ ibisi ọfun
4: yan kan wa same sisi ana se
0: se obetim akade a me de mepe
4: okay and the time me ni se
0: aha
4: me ni sa bo apa anti na ye mpanimfo no e de
0: na de
4: am se ye nyina ya busiafo ye nyina ya busiafo
0: mo fuye baako na so edidi ana ọfun
4: fuye baako ya ye bu
0: mm
4: na so se bia ayi ni ebi saba ni e pre enu de mfa ho se ayi ni e pre bi se ifie kro no mu nanka hin
1: ni beba
4: ara na mo kopre
1: ni wa makra pre
4: we di we yachi wa mo pre eso ni Jacob enti eba sa se ka we di ananka no we di a minu ana di mais son pc me ko di le chuma no no bi
1: ebo ni di
4: na
1: se twi
0: ebo sha nye ni pamasa
4: da bi nye ni se e aboa no ase ene ni pa kura so na se ya na ye ti se ni pa ebo mu ni bi ebe ba me ni se ti ti won no na o ho sa dia ene ni bia won ma mpeni fo ase bo mu dia won bia no o maja
1: o ma maja mu kwai
4: me ni na se di fo so hu
1: bo hu bebre
4: o bu ma ba wa be mi du kama na won mu wọ́n mú tirẹ̀ mìínú náà ẹ̀bọ̀ mú bí a yẹ ní tirẹ̀ kama
1: ọmọkùnrin báko.
0: Ṣé bí sáṣẹ́ bí yà sí nìṣà fún tún fún ìpínlẹ̀ ìjẹ́ fún ìpínlẹ̀ ìjẹ́ sí òfú yẹ báko nǹkan báko dí gúnmọ̀
1: ode ato ho ama nkyirima sɛ nkyirima ɛmfa nsua de titiri no akora gye kekaeɛ no abusua biara sɛ aheni ɛtɔ mu sɛ pɛ heni dɛm no sɛ ɛba sɛ pere a ɔfa pere ɔfa sɛ pere ɔni pere ɛnyinaa yɛforo baako nanso obiara pɛ sɛ ɔte ne din nti obiara pere nti nanam de buubɛ titiri ɛka wei wɔ berɛ a akonnwa tɔ na yɛpere abusua no ara mu atwe ho yɛpere ɛna ɛbu saa bɛwei yɛpere bɔɛ na ɔfa pere ne ɔfaseɛ pere na ɔnua nso pere ntɔkorakora aba na ɛbi kunkum ɛbi kora wɔ ho saa mmerɛ deɛ nyinaa nka wɔadi anka ɔfa di ankayɛ nanso ɔfaseɛ pɛ sɛ ɔfa nyini nti ɔfaseɛ ɛfama no adan ɔpɛ sɛ ɔno yɛbɔ ndin
4: yɛkɔ party mu a part a anaa part b munipɛ nyinaa yɛ baako
0: ndc mpp mu nyinaa nka Ghana koro yɛ a na mu bu ka mmɔmmɔ baako nnuɛ nka yɛnya ma baako nni a wohu nti so
4: ɛnsoso Ghana yiyɛ wɔ nyɛ saa
0: nka Ghana yiyɛ
4: wɔbɔnedinnso
0: ɛno kora de sɛ obi ka sɛ wonyɛ ne yiepɛ sɛ nka bi anka
4: afeɛmmrɛ party baako pɛ part a ana party bi mu nipa nyinaa no mo yɛ ekuo ma party ne nkyina mo hɔ ɛnsoso duru so na sɛ
0: obiara bɛpere bi
4: ɛnsoso
1: ɛbɛtwiɛ
4: mmiri mu nti na yɛada atam
0: so meba convoy bɛdi m'akyi wowwowwo ne yɛde menam
4: me nua na ɛkɔ yi a nankayɛ
0: sɛ nyam na metim
1: nipa bɛpɛ din berɛ a yɛberɛ nyinaa kɔ sɛ adeɛ baako pɛ wo sɛ wobɛgye wo din na wakɔ
0: sɛ din hia me
1: saa
0: mi wiasa ɛsɛ mi wiasa amaba sisi sika ne hiame sisi ame tu mi wiasa ame ti sika ne hiame money is everything
1: din pa ne hia
0: nye ada de so bifa bebree sika nso ni din kɔ no low key hwɛ ne ma hwɛ ne busua sisi dan bebree yɛ sika fo pii wɔ Ghana ha obi anim wɔ mo nso mu sika billions
4: ani babu ne wo nya adwene
0: sɛ
4: yɛ wɔ ne wo nya wo si di mpa
1: yɛ sɛ
0: wode ɔnka but me de me si sika ɛho hia me because me sika ɛma me hia nti nipa bɔ me tirim ɛka kyerɛ me sɛ me tirim ɔden me duru nipa mu koraa bi tira adeɛ mi aka mɛma ne bi wokɔ asɔre mu koraa sika yeye na dabi a wo nsɔre a kɔyɛ deɛ dabi wɔbɛ asɔre a yɛto koresia na ɔhɛ daakye wɔ obiamfiiwote
1: asewokora
0: w'ane nye sɛ yɛyi correction na wodabia wode wɔte hɔ wompɛ meme deɛ dimpa no manya me sika na menkɔku wo bi na metem baabi na meyɛ madɔe a ne ɛnti ɛnyɛ dimpa
1: nti obiaa pɛ sɛ ɛbɔ ne din ɛnti na nnipa berɛ a yɛberɛ nyinaa ka sɛ ɛbɔ ne din ei amansa boafo ni o na ɛsɛ wodina ka hɔ
0: Nse wu a o man tumi fa o papa de nko jiska. O bank e fa nko frika me papa ne.
1: I want to atwaso no. Din da ho. Sey sey I want to atwaso o mu no. O din da ho.
0: Sey sey sey de yesi ye friends eh. Ibrahim asifo. Fa Ibrahim di ko ko sira de. Sey Ibrahim di yesi Ibrahim o ya na sini. Kako at me na na na na na na na na na ne Ibrahim.
1: Ibrahim.
0: Enti Mr. Mom bibi. Din pa etna honya. Pre na benye sika sika etwe ne maba
1: pre o pre sei pre ho
0: yero da bi rabi yero ho ye adwuma na sika mra ho nse meka se pre a se pre o pre ne chere se en ye umu ahodo pi pre ne ma ahodo ahodo me pre se mayere me ho aye adwuma den na sika ba me nse because ye kwa sori na se se bi ye to correction me to an mani awu mtrim me fere
1: oh
0: na onim se fere ukwa sori na ye ba fori afia bo atra sori be viedu ye ma fori ma on sori bi da u de jisi dru kwen santa no sori unya sori penyi mpuda nso atra sori nwa che ye ti atori nyina asase kura na ade ma wo mu
1: unya me na ye som no hwa ko
0: enye nyame asem ye ye ka asase so asem akra jeki ye ka
1: so
0: we are sorry about ye ka asase so na sori na asori se di heaven asori nyame ye ba for ye ba for ne nyame ni ho ye ba for ne nyame ni ho ye ba for ne nyame ntio bi no akata ko de munya no ni bi nti no wanto nipa na ye ne omte ho nipa na de o mani hu
1: nipa no muate
0: nipa na sebe ebe sere made ye
1: enna ehia se ye
0: please nipa na sere made ye sa
1: nya bi wo na wo ha ho wo na wo dwene akwa we da bia wo mfa bi nkotum wo na wo ha ho mi ni obi a mede bako mi ni bi enam te ho ara na wo dwene me ho na wo ha ho obra de wo bu a ten zo nim se
0: ni bi yo
1: nya bi a mede bako
0: yo yati me dem se yero ho na dimpa sika de dimpa ba a menye sika na me tuto niema edi church nipa ah papa we do yo ne yem yo chane sa no kro ba ma odi ah papa we afi bia o yesi nya no na ma ayi tabita omukoko nya ne no tabita baburu mu so nim jinche omunya ne no
1: po peter kaine
0: na doye ah wonne pamuntade e sheye ah ye ba we yesi ene ma bebre o hodom a o mantu ma mpam taade anje pita no yankai wo mu iro hun ye adwuma den
1: eno de eno de
0: na bibi ba won semu a ede wo ko wanim
1: ye adwuma se yesu onya ma akra ne mo
0: ye adwuma se ne
1: wo kena yesu
0: oba fine o ma ya foni tu se oba kena because akra je ki time to no na those days in evangelist a no mo no na oba kase bia emfie mienu kra ma yakopon ba
1: o kra no de se yesu ba beto
0: wo ti ase
1: first Thessalonian 4
0: wo ti ase
1: wo si ye ne ti ase no oba beto ye
0: wo ti ase no nim se oba ba
1: 2000 years
0: en so ono kra wa koda da da da da da
1: emo ye adwuma se
0: ye adwuma iro na iro ho ye adwuma
1: de ye adwuma no fa adwuma
0: na baba papa ye adwuma en ne hia ɛno ho asɛ na meka
1: yɛ
0: sɛ mpɛ sɛ meyɛ sika atdabi sɛ sika de nyame ne de ma but yere wo ho no yɛ ɛmu nhyira na hwehwɛ firi nyame hɔ na sika no ba a wonya bi de bɔ afɔdeɛ wonya bi de kyɛ mɔburoni wonam kwan ho no wobi serɛ wade a wobɛtumi aba ne bi ɛno ne ɛfrɛ no sɛ nyamesom na wo bible kae wante o si de odi ado o kame na ade ne nema nema o ma obi bi
1: kame a kese obi
0: de si nipa dome no ntuu de papa de otrim o de na bi esere wade ado oni bi tiro ho di mpa de ye
1: no wo kan obi anko no ba besa
0: eh so ndi ono oni bi ono akutu no osu osu ote kwanjan eye yanko ye ni moy na afi ye ne yemfa de wo ho ensuso emfa embre mo ne de me papa nana ako hene nana akoyi na mse ne de wayira o system num nana mse ne de waye waye busy pa David say in a country brown is dufu
1: duduye
0: mhm do watwira ba abanie o say ye kan kasem no brown is dufu also written dufu brown color ehun ye dufu dufu dufu. Wei no nyɛ deɛ ɔno wɔtwerɛ yi ɔkɔ ɔprinti free network bi so anaasɛ ɔkɔguyɛ ane gyimaa no nti ɔno nso ne deɛ nto sɛdeɛ ɔwe dewa wo so woka sɛ dodoyɛ no
1: ana akokɔ bini
0: akokɔ bini
1: ɛtumi ka na akokɔ bini
0: ɔsɛ wɔde ayi abrɛ yɛn wɔde biribi abrɛ yɛn sɛ ɛmoa wɔ mo ti ɛtumi yɛ mmienu wɔde bi aba ɛmoa deɛ yɛ nyinaa yɛ nim sɛ ɛyɛ a mmahu bi ɛmoa a wɔmo ti yɛ mmienu na mmu mepɛ sɛ mehu ade korɔ pɔtee yɛ a yɛsɛ wɔmo ti mmienu ɔmɔti akamfoɔ hu yɛ a yɛfrɛm sɛ funtum frumfu dɛnkyɛ mfrumfu no ɛna mpɛ sɛ mehu ade korɔ pɔtee aboa bɛn a anaa yɛ adeɛ bɛn a david ɛde bi aba mede ma technician no na wɔde na sɛ yɛ nua Adams, Mr. Adams, Eddie Free,
1: Stuttgart,
0: and what they buy. Where the more I want to see me, you know, you know, be Eddie Abba, ain't he? Many of our engine room, Honomo, Eddie Betuso, Eddie Amaya, Godfrey, may the BBS sendo, Mr. Wabomodia, Nafatus, Yan Shamwa, want to see me, you know, so money from the engine, Funtum Fun for the engine frame funa. Yes, so I'm off your back, now so moody, dear, no more fun. Unse asembi ya beke biya na edie na nadine ni omudu omu niye hu se ee kosu nye se biya obu nche biya se de woka se ahini ya beda ho anu ubi pre na we pre bibi mune bae omu huwa di ee na mwenye nito omutie mbi yunu ee omu fubu mu se ni baku kure diya baku na akano suwa miyo mpacho matemasi enye Godfred
4: nya hinie mu ne firi
0: nya hinie mu se bia efie mu anaase bibi mu ne firi baaye
4: na omo fa so
0: yes
4: e kai
0: ehn omo hu bibi a na ekoso ana omo ko fa firi ye
1: ana omo de e busa be we o bra akonya to fie
0: na na akoh hinie so so e de bi abrɛ me ono so so de emoa mienu ana de aba minim se ye omo a BBC news ko fa firi Asian Pacific o se it's the conjoined crocodile wose sa ade a ye ken conjoined crocodile mwa cro edenche mienu a wo mu enyina omu cro omu tine mum
1: bia tin
0: we ti hwe na ha ana we ti hwe ha na omofu no bumba ko nti we kase ye nkwa na se we nzuzu nkwa me ko bunku misu me ko nifa ana wo ko ni misu me ko manimu a omu ntime nko na na ko hene ana de eno soso ede aba na mama hwe we
1: twi de sey wanfa ntwi am
0: ni twi de wanfa mama me de no so ma ye technician Godfrey bomodia na show sa de we si na ye hwese bia ye bitime hu adekro ana funtum funfun denchem funfun de so omo furu eye baako na so omo didi a na wo mo efu na na akohene ana de ebaye aha mo hwe saa mo amie no we se we enkraman we pa choko i social media no so ye dia to enkraman mi nu uhu omo se mi nu ba chombo di ni nyina ye baako we kura omo nan no susue enan pepepe omo ti na mi nu omo nan animu de na mi nu ana akire de no soso eye mi nu nti omo ne from di funtum funfun de chemfrefu na na Godfrey another one and to my auntie yen hwe no so so said ye etie me pa choko ha mo hwe owo awo mienu owo baako eh body ni nyina ye baako na ne tie mienu na so aduane si wa obi abetra se obeka hwe tasty we say Kambebo restaurant be the tasty tasty queen udi aye de pa inti we omo tinie mienu nanso mbodi ni nyina e baako another one yen hwe foforo so e ka ho yen hwe nkra yen hwe nkra enkra omo su ti e mienu ne momu ni pedua no e bom baako ntwe mu ne fom funtum funfu de nchemfremfu no ana we mu nanana mu hu ye nanso ye ye pen su ya kraje kenya mfinhye adu otwe nsia 86 years nanso ohu o kra ne tie mienu e o Ghana hada nkrama ya omutie mienu e wo Ghana hada denche mo omutie mienu omo ni pedua ne ye baako da
4: bi obi na Ghana ha de
0: nse ne se ne baabi no Ghana ha na ada ne de ha de chi ada ne bi mpie
4: wadi bi pia enkura ne bekunu
0: ye enkura bi enkunu enkura bi enkunu ye hu bi online a omo tie baako a omo jiri wo social media omo ye bibi omo ti no na omo nsa no eye mienu but any and form ne ye nan obi anya ne de ehe enti ye pese ye hu na na akwa hene de o de bae ne ntie ne no
5: abare base bafo abadaro banana ko hirini ni ti pa la jam pese de ko hori de na enem ka se bo chi mo be che eh kedu eh ifons ni tin mama man fa che ama no en intra etin na ko ene mi ti pa mi abare base bafo wanaroma edi no yentie edi na ha si denchem eye denchem hwasem na na woka enti enye enkra anase adanko ana abofofro bia o si denchem enti yen kakasani bim nitize obo denchem diwu enti enye enkra man anase enkra omutie mienu ana nantwia nitie mienu hwasem enti ye musa se sa denchem no ebi daso ho ana
0: yo me ba cho godfred me de pi ba ku bi so asendo ye nkohwe de na na akohine kan ye se denchem de na wo ka no ye se omo afurie ba ko nanso omo didi a na omo fum that means omo tie mienu obi ya timi tibi di mane ye ye den de kanta fre no ya na itchu bi amene mu obi ape bi na wanya taste no hu se enam ye de nkwan ye de abumu ye de emu ye de nana akwenyene edibia bo se ye nti twi kasani ye funtum frumfun denchem frumfun wo mo afru eye baako nanso mo de dia na mo fem Godfred de beto so mpacho ko Facebook na hwe ye wo Facebook Godfred de nkram ye no mo tie mienu na toso nemum no me de mehu okram ye no aniti da bia sa na mo nyina efi fori na yi na eba ye nko aga na ade ye hu bi
4: ebi ba mdoko no
0: Mbe kuni sen.
4: Mbe busu die.
0: Enzo ya busu die. Ya
4: nyama bisi si babi o.
0: Enye busu die. Yankwa
4: bibia.
0: Yankwa wakura na.
4: Ne bibisa.
0: Omu timi yunua ya baka se. Ayy.
4: Ebe kum sisi ya.
0: Omu nye nipa. Ibi jo omu kwenye.
4: Aduntra.
0: Mintia si. Okay. Weba. Mepacho weba. Yentie. Yenye bi. Ensuso echre ya debi kakra na yentie funtum funfun denchem funfun no ono so aka ne de yentie no na yentie se de ono so ka
6: na ba go mo ye fun mu ni ye funtum funa denchem funa
7: okay
6: wona fubum na enso etwe minimu denti
7: okay
6: wo didia na wo pre ho entwe minimu e denti e bia ne fa minimu a e de de ni nti na wo mu didia na wo mu pre ho
7: okay
6: nyina ko ye funkrom
7: okay
6: enso entwe minimu e denti ana mo an ye mfro mu funtum funa fu
7: okay
6: entwe funa ba ye funtum funa
7: oh okay
6: denti funa wona fubom enso entwe minimu denti wo didia na wo pre ho
7: ase nankopo nshira pa eh ene
0: okay aha mi pa choko na ko hwe we ye denchem mienu a wo mu ebom baako ye de atoso denchem mienu nanso wo mu body ni nyina abom baako anka baako dia do bonkum yi dia still na ni fan yu ba enjoy ebe gwa begu nyina ye funu baako ni minim se bia na ye funu mu acha ti come the way e come ni we yo omo fie baako nanso so omo didi a na omo fum itse na na akwe ne kan wo se eye denchem ho asem ana ye ka ana ye nua yi so so e kire se ade ne mfre no funtum funfun denchem funfun ye se ye fre funtum funa ana denchem funa ehe yesu ade o
4: ina denchem wo Dentem no.
0: Tena chese dentem wo so. Ana bi ankotre bi zu ho no ma wo mo ye from funtumfuna.
4: Mhm.
0: Ana dentem susu die ne bo mo ye friend dentem funa.
4: Mhm.
0: Eh? Emu die he. Ene die so ya die.
4: Ne nko dentem no so.
0: Ti dentem no. Tede.
4: Sede na
0: na. Dentem na bam no. Funtum na ne funtumfuna no so ye den.
4: Sede die de baka.
0: Said that means dentem funa e baako funtum funa won so e bo won nyina na won mie nu nyina obi afu won fu ye baako na so mu didi a na won fu
4: se anye bi kwa ye hunu baako se dentem wo
0: ndi ya ne funtum funa no
4: ah dentem no so nu anu ya baako
0: okay ti e bisa funtum funa mfu na dentem funa funtum funa no om ye de mwa na na akoyi na e kire se dentem funa ba mu di ya na te dentem no eh denche mu asem no woka nemu funtumfuna no ne so yes ye pe no soso bi aka ho ana wonnim na bose enso a bitim di aba
4: mesro senke betimi a nemu fam di anka e ma ye ho na otwe
0: ese na otwe ye tiefo ne no mesa wonnim ne na bi a obi nsu tifi ono nsu nimu a ozo opofu
4: na ma mo ofie
0: obi nsu tifi wonnim
4: na ma mo ofie pa
0: eh obi nsu tifi wonnim
4: na ye mfa nko ye hwehwe mu mfa sade
0: se nya de nya ye hwehwe mu no nko a na che se ye sa o obi nsu tifi ono wonnim Nti obeti mama ye obeti me dia mae ne
4: ya ndi age ne
0: ene ya ye bie phone ne ebe busa
4: won asa tete no na ye kan krata bi a krata no ye mfurumu mi no ana ye de ahoma so won mu ene ye de sreba kon si ya ene ye de sreba kon si ya na wo mo twi ye wo ya no otwene mu akowe nde ne wo ye twene mu akowe nde wo twi a na wo de afiri ho na no afiri ho wo so twa na no afiri ho no ah na den ana sase mi yesi enjo ye ya no se masa tenase ne yemfa dwene ade ne yenyina nkonko wi odie no ebise kase ye twene tan sa em ya de ebeboa wo pese wi odie misum pese mi wi de enti kebe ye ye de a me yenyina nkonko wi odie no ye wi a ne akwakwo wi wi su de ah e ba sa no enti me boa enti sa pepe ne se we no e ye ah
0: okay Akra Jeki me da se pa ma men kwa homa na so ye nua bia fre na mtu ono susu o fofuru bi ono susu e de e ma yen enchimu efa funtum funa mfu ana danjem funa ni funa ma jo e binia
8: ye nua o
0: u did the same
8: e fra me anochi kunadu
0: anochi kunadu
8: kunadu me kasa fi wi amo ase amenase
0: yo ma enti wi ame wi amo ase amenase
8: amenase aye saade na aye kan aye adinkra se ohwe adinkra symbol no a aye aboa danchem na na furu no aye baako na omutiri ni yimu na wo ye dibu be ye dia papa no di ka kan no ye saa frɛ no saa but obetu ya frɛ no funtum funafu ana danchem funafu wo nyina aye anuafo omo afuru no ye baako no mu didi anu omo fom ni nyina afri antwemi mu de na nananom akamfo no nse didi anu omo ya omo de miema anya egina ho ema ni nyina ye se ekere se ewo me ani ewo ye ense ye nyina ani ye dia wo ba obi afa se ehun se ono na ne dia wesu no pese woni ne dia so ho ani omo dia ye saa bibu no ye adinkra sembo ni bi adinkra nkira ni bi ya ya uti wo mbu ese funtum funafu denchem funafu wo mu nyina afri ye baako enso wo mu didi ano wo mo fun die ntia ni nyina afri antwene ni de
0: enti ye
8: ade wo se wo dia menso menso me dia me pese di ni wo se mpanfo na bu bese e wo me ani wo ye ense
0: enti se ye ka se funtum funafu denchem funafu ye aboa ben ya na ye den ya
8: aboa denchem denchem Dina mama monhwe so se ya monhwe adinkra symbols no ubehunu saa de no bi wuru saa bohwe adinkra yi no a ubehunu saa boa no wum denchem saa me mi fo mi ni bando bi nka anka me ame dru bi me teacher ni ame kira denka me ye bi no me de asende mo ama mo ngwa ka adinkra ahyen so de no bi ho
0: yo
8: saa ayi no banjo ndi
0: Yada si piye chia wia mwasi fuu nina nsu.
8: Yuu, mwesu wada mwasi.
0: Yuu. Godfred, nadi ya minu unaye jumano, kwa edinkra simbu usunu. Na kwa wesi, binya denche mbia, ni bodi ninyi na bumba kune muomu tie mbiyunua na kum na yenche. Wadibama ye, owidu wana ukasa?
1: na kwa sidi ya meka anise na nana mnyansa muno bibia wade mfato hon eni ebe eni dijuma sebe ebe ti bibia sene na otoda na wade mfato hon dijuma seye sebe suwa bako ye pradie nti obusa ebe nwa na ama ubiya ati ni huwanchi se akonyato ofa pre ofa siye pre unuye pre eni ye yina nchimunide nti obiya pesye boni din nti saa dia dia nana nana ayye saa edin kra sembo ya ayibusa abeyi edia chese obi ape se edin eka ho enti nyamende mahenu su omuani se obi ape se yetini din edin tina nananu mbreye edin se konfono cha baby kwa ukuda dada yusude biye bondi enti obi a wasaje suwa udin abeja honkwani ya enti mde mnuse edin ti obi a abeja edin aja honkina nananu mbusa abeno enti ebe na ebe no na sechira ni se obi a pese ya tini din ni kamfo no se o asuma si ana obentim ba asaje so no wo ye we ana wo ye we
0: mu wo de amwo bi ene ye mfatu edima ye
1: ema ye se ebe ti ase
0: aye denchem
1: denchem
0: se ebe ti ase hu denchem bi ene ti mi nu yo o hu bi da
1: ngwa ji me se ye sha isu sha
4: na wo ba ya se
1: na ye sha me na nu ya na mo ba
0: na de mo ana o mo wu kwa na
1: se agwa ji
0: emo it is screen hu bi e hu bi da na me
1: emo akese akese ya kwa ya metu bi na nana m se ya wabo bi ya frano ayi ai sabron sam oh we bo dira me ya kai kai kai kai
4: ya se mo atia
1: sa
0: sabron sam se mo atia
1: atia ya ya ya
0: ken ko o mu
1: eh ya kranzu ya me hu bi
0: ya kanzu ya hu bi da
1: na m ka se sabron sam wa mo atia wa
0: so jren trinwi bi bi ko yesi sabron sam ba trinwi gui
1: enti agwasi sadi bo na mfato ho then you may be what I'm saying, and I'm a fat one. See a betting, so much. Timmy, I'm sorry,
0: Yadamasi, a young codian, ye de banusu, ibie. Na and so we are ya, nipper be no much church or my dream, dear fahon, nipper be me, nubi, eddie be a bay, a woman, a true woman, a journey, a day a farm said, the yaka ya, yin tilba could be a or de be a ba.
9: Brown can see me more ago.
0: Me also.
9: Auntie Susie name, because if we, I have been asked. Brown can see a yina, more can I have one. And one was simple before, no moon in to say I have one, Miss Woman, make cram and who be pen. I want to say, it is an old boom, boas or a boy, boom, but to be a mark of a muffin, but in a doors room, my dear, I'm not sure.
0: And it's also crab by went to my mob walk with you.
4: Auntie.
0: Also, by what more? I'm Bobby, dear, my own farmer. I say,
10: as a free stress, a friend me do. Phone to friend, phone in danger, friend, phone. I say, and it touched a man. Woman in our swim, the dear, we are only a cuckoo. Nanson, who's the wood, the dear, who touched them, or say, who catch my ear from Swah was sent to me canoe. Aha, and into the busa, a banner. And the assent touched a man who was some like a deep one.
0: You. Nese se ni tetrema ommi enu bi adibi bad ba kokora ne tene de tetrema ne tede no esin wono ndi anso bo ontehwe wono ni de bi e de bi e wumbi e wonhu bi nti wono eh wonmu je so mo tida ba ko no mo tida ba ko ni mo mumbu mhm che no omo no de no mo tida ba ko ni mo omo embum ba ko sa eh yo yada mwase mwa mwofre nyina na mwache mwajwa nyina na mi inshama Adams ewo Germany eye
1: Stuttgart
0: ya chiyama edi nkrasi mbo ono yese bakubu umu ya go freshwa mami yese bakubu umu awamu yese mwa mienu wa mutibu mbako nti ya chakimaya uko edi nkrasi mbo ono mwa eni yama yinu ya ijwishu mwe uko Facebook wa Yeshua din krasi mbo su nini na ego na nsumi nye unhu ye abuwa niti mienu bako na nsumi niti mienu ewumu Godfrey the show din crash symbols ni nyina o Facebook Insta 104.5 Adam so so pay ahwe bo Insta 104.5 FM ye wo honomo take ye wo Facebook live a obiti ma hwe ye e wo honomo me pese me hum wa o mutibo mienu no a e word in crash symbols no emu nanso so me hu bi saa ewu eno ani ehu bi ohu nyina din crash symbols ewu nyina ani nanso ye hu ba bi abo bi ni tie mienu ebi nim din crash symbols no no ano so de ego no nanso so abo bi eno ani tie mienu wu o do ayen kwe nim ene ye hwe de de ba no obaya kan ma mu hase ya ye wo oyoko ye wo duana
1: ni emusia
0: ebusia rempeni ede
1: o si oba himfi a rempeno
0: we ye ahimfi de jo ye si o do ase ye obibi e friend se rempe rempe owo okwa himfi a ono wo wa himfi na ye bisese owa himfi na dwuma pa odi no ene sey rempe fo adwuma ewo ahimfi ene sey eno ene die ye bisa ene enwumre yi sey ye pese ye hu rempe se die omo dwuma etie ewo ahimfi eno a eno no okay em say me bo na na kwen yin so de ba ko bi asend me ma me sure si funtu funfun de nche funfun edinkra wode aba edinkra we no eno girlfriend ta kum ba ko na me hwa de say de na kwen yin de ba e bi wo ho no ma na yie no ma me na me say funtu funfun de nche funfun no say de o moti e ma e hwe okay debi mhm Godfred baako bi ese bi akata so eya wo de ye bekọ ya gboso bi a ye bekọ na otwe se ne ye ba na ya bi funtunum na ye hwe se ye be hu akọ hunu eya funtun funfun de nche funfun a na ye de hu nkomo funtun omotwe ne funtun funfun funtun funfun funtum no wotwe ne fe u nte u nfe u e fe u funtum funimfu denchem funimfu de e nke ye e mfe u n e fe u denchem funimfu mhm ti de gusu ide ya hwe mu aye hu denchem funimfu no ewo mu eye yebekọ na afi yebesan ba na yabedi ehu enkomo ebio ebrepem ana ese da foforo de gusu nyina ahwe mu amihu denjem frem ma hu sankofa ma hu we tu denjem frem fu de benya hu ye eye mayenko yanim na yemra yeba yebaba betuo so ede efri honomo ese rempefo adwuma ene se wa himfie abamu kofie aminu ede yesi de ne abamu esu fufia ntwata na edware na abamu de ne abamu yetosumi ensa mpanyin si so wan fifari wudanta yia na wode ko badwamu a yesiru yesiru adwonku ben wan penyisi wan fefare wodanta yie na wode ko badwamu a yesiru adwonku ben de ene adwonku ben ha edio penyisi sa wode achichide nantie epue adwabo ase a mpanyin hu wodien kasakwa ukwa ujwabu ase na ya uhu unanti bre na kupiasi ya mpenyi yesi uhu bibim yuhu usewe ya diyeni yuhu
4: no passe mo.
0: You who saw your dear? Eh, we are Casacon.
4: No, Pelican, no, no.
0: Penis is a wood day at Shedianante.
4: It was ours, you be.
0: April, a job, I see. Penny, who